Akoti eja għadu iġillata akkondi nere Clark's Fork għadu eja għad għadahinnello e iġillala. Akwe eja dina kide tħu eja iġidille. Eċi eja nere dizdinda t-sissitħa għalċa. Akkodi nalċi ed għalċa għaxgu eja biġin l-ni. E nire xada aġgo aġgo eja doka nile stinkin warġi ġini zi'i. Ako aħde nalċi l-ħannit nina aħgo nire General Howard di'i. E be eħo zindo li l-tid ida xa'a Nez Pierce eħd l-jidej ido kħagi e be beħo zindo ġini zi'i. Ako dik ad Nez Pierce eja. Adat nez na dint eja anil nago na baha yikha. E di Sturgis e ban sidzi kesigi eja ai osili e akonde do e hwal baha zinda. Ado bik eta dijdod lehigi eid ai si hach eje istha. E jandi tzalatso eja tzakhande. Ako di baha zinigo e ajd o lehdi kwe e ol dahagid an lede. Għadi xint għakodat zaħdo liħti ħaw e wapinne dego e eja ġokħa. Għadġi e tist għada dinil kħalxin ħad ego eja ban tizzi kis ako di eja nlaħde ħani id għalligi e għadden. Dwo xaxxin go eja xulħanne e. Għado inta din li lilbi ħondi e daħod indigi da ban tizzi kis jo e xwe we e aħde be naqnt iqla. Eko di t-laltsod aħlaqnġi iċġigo eja xajaqt eħtod aħsi jiego ebe ħaġ iġi istħala. Aħde naqna ħallingo ħannitna t-għan reċa da aħdego. E di t-liġdeġ uħnt iġin li Clark Fork għan iħod iġi t-sakho. E doġ uħnt iqda laħatne. Ekon di aħde eħaxi. Lleġ daħi għal, t'għan re inżadi dadi t'ingu lleġ daħi għal n'le stink water ġigo, għadġigo eja jinnelgit edha ġinnila. Ako t'skilgu eja di t'latso għadġigo eja di e bil-daċtina, e n're t'sakho t'on t'i di għadġigo daċtina, għadġ ed kakit edha znizi akonde. Nez Pearson linigi e eja di Clark's Fork e t'akote aħde eja bida daħal ġod. E aħde aħke bida t'e. E aħdo donan ago xazeqħa kħadin rejtzal jideġ eħl dej. E nle dabik is aħġgo ke daħat inġgo aħġgo e daħti kħaj. Din le kro dabik he jaħġgo aħġgo eja daħti kħaj. Ako di t'laltso eja bizeqħa ġokħaj. E di Nez Pearsigi e eja di ħad ego da il-ħuġonigi da għadden akkonde di konqħal naħaz anigi e eja nad għad nire looking glass nakħaj għade xani e jilla e bik is eja jil eħi kħala kro e għade edha nedi Nez Pears għadġi e eja di de e di kħata zin zinigi e naċi xani nina a. Jad eko eja aħde ni jado aħjedo uħiħn daħusilne di kwe l-kistanit l-inigi Nez Pearce aħdo endaħid eko eja di nask eħd iħigi e aħġ eja baħje del tjeko di eja ħastħin laqsess jibitsi nezigi General Custer bidetne Washington eħd eja d-u uħħaju Belto nada jisni do di kwi guxin t-latso daħdej neko daħolla daġinne għad eja għadani di t-latso daħal-tsogo dejne. Bila għana ke daħad inigi eħd għal-tsogo eja bila għana bagan daħolla eħdi daħakeja bakħago. Akod aħsi jiego basi tjiti Nez Pearce għad ego da bakħadi ġaħagi do Anna xodo liħligi di bila għana t-laltso jil. Jiego bada si tħita ġinnido ba jedil tħiti. Ado bila għana jadax tħigido ba jedil.